Anima. Mami. Def nga lu ne pour go sama tank. Ku lagu sax mo ne di jafandou. Da nga simbu gay ne jamalu ñang taxum ba nga ragal. Wa amu fa jafandou fi.